0: Et qui nous sommes et comment nous parlons. Où nous parlons.
1: Ken. Eugene de New York,
0: Eugene de New York demande si le groupe doit me fournir l'image. Fait des efforts pour être dans cette image. Si dans cette image réciproque, chacun fait un effort, en cela nous renforçant chacun son prochain.
2: אני לא צריך דafka לדבר על זה. אומנם שיקן, אנחנו יכולים על זה.
0: Bien que nous pouvons écrire ce propos de question le sujet par rapport à notre site d'études que nous développons, évidemment, que cette chose-là est une bonne chose. Il faut également revenir sur la pensée, sur la perception de la réalité un petit peu, sur ce que nous devons étudier. Car somme toute, nous aspirons à nous attacher à cette image véritable, à la perception véritable. Oui. Question d'Israël, comment nous identifions cette situation future dans toutes nos pensées, imaginations, etc. Situation finale, Malchut de Ensof, où se trouvent toutes les âmes, tous les désirs, se trouvent tous ensemble, dans une seule et même union, on commence avec un seul cœur, rempli de lumière, plein tribut du don et de l'amour, comme un seul et même tout. Cette chose-là, nous devons nous la représenter. Construire cette structure, cette forme. Toutes les situations que nous désirons progresser sont intermédiaires. Si nous avions pu nous représenter l'image suivante, le degré suivant, nous pensons que on se représente Ensof. Quel Ensof, même le degré suivant, je ne suis pas capable de me le représenter. Je n'ai pas de tels attributs dans lesquels je peux représenter ces attributs. Donc, dans mesure où j'essaye, comme un enfant qui fait des efforts pour savoir qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce que ça veut dire d'être grand, comment est-ce qu'il peut se représenter cette image dans laquelle il est grand. Demande-lui de le faire ça de lui-même, tu verras quelle forme de jeu c'est pour lui. Bien qu'il lui sens que c'est.
2: אבל במאמצים האלו אנחנו בונים
0: את עצמנו.
2: זה נקרא משחק. אבל זה משחק, זה השתוקקות, זה העלאת
0: מן.
2: זה אחיזה בעליון,
0: דרישה. זה תשא או סופריור.
2: ולכן מקובלים הם כותבים לנו על המצבים הללו. וכל
0: הזמן
2: על הפעולות.
0: Toute forme de. On s'affine par rapport aux situations futures, les rendant plus claires. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Ensof? Doyer nos sens. Ainsi entrer dans le. Pour la question, tu as répondu, mais je vais quand même poser la question. Quand une personne atteint une certaine image, quelles sont les parties qu'il garde et qu'elles il rejette? Il ne rejette rien. C'est ce qu'on dit qu'il nous faut détruire, semble-t-il, ou faire quelque chose. Il y a beaucoup de corrections qu'on exprime avec des tels mots dans notre monde qui nous montrent qu'on les a perdus, qu'ils disparaissent. Dans le spirituel, ce n'est pas assez car nous parlons de nos désirs. On dit quelle partie nous pouvons percevoir, sont capables d'identifier, lesquels pas tellement, mais en cela on construit une image en forme de, dans un contraste entre lumière et obscurité. Si je n'identifie pas mes attributs qui me donnent une image par rapport ne peuvent pas construire cette perception de la réalité. Par conséquent, je me débarrasse de rien. Même dans le Zazel, c'est une chose qui si être rien ne disparaît pas. Nous avons dit que toutes les pour les mitzvot restent dans la situation précédente. Ils gardent la réalité au point où tout se maintient mutuellement. Toutes les images futures, on dit qu'ils ne restent pas comme ils le sont. Dans leur image suivante, doivent garder cette image. Par conséquent, je dois construire ces corrections dessus de cet écart pour recevoir ainsi cette perception. Je pense que tu as répondu un peu trop élevé. Je parle dans notre situation plus bas, sous le marsan, quand l'homme passe. Je ne pense pas que nous devons représenter ces situations. Tout du marsom, devons tout simplement essayer d'être corrigé. Je n'ai rien à faire ici. À quoi j'aspire? Être quoi? Un peu bon corrompu, je ne sortirai pas de ça. Je veux, ici et maintenant, pourquoi ainsi? On ne te donne pas la moitié des cieux. Oui. Tu réponds par rapport au but. Tu demandes que le but est de s'attacher au Créateur. Mais entre ces deux situations, si je garde un discernement, je ressens que ça peut me prendre en arrière. Je dois progresser et essayer de comprendre l'image que j'atteins afin de savoir. Je ne pense pas qu'il faut analyser la situation actuelle. Pas besoin d'être dans le présent ni dans le passé. Je dois me représenter l'image future et essayer de m'y trouver autant que possible. Et autant que possible de construire de façon la plus précise possible de la relation avec les amis, avec moi, avec les autres, avec le groupe où je suis dans cette image. Et celle-ci, je vis. Mais à l'intérieur, c'est ce que je construis. Autrement, une telle les choses ne seraient pas arrivées s'il n'est pas ressenti vraiment être en cela. C'est pour que tu ne parles différemment qu'avant, je ne t'entends pas parler ainsi. Je parle toujours un peu différemment, seulement maintenant tu te rends compte que puis-je faire. Pourquoi est-ce que je dois rester toujours dans la même chose? L'image suivante, c'est l'obscurité. Comment est-ce que je peux m'aider de ce qu'il y avait? Je ne sais pas. L'image suivante, c'est ce que tu crées. Tu crées l'obscurité ou l'enfer. C'est ce que tu construis. Je construis quelque chose de plus brillant. Les kabbalistes, où je suis, où sommes-nous? Moi, tu lis une telle chose, je ne sais pas quelle Torah tu as. Oui, Marik. Moi, c'est pas clair. Quel travail dois-je faire? Il y a moi, il y a la situation que je dois faire, il y a ce que je lis, qui sont toutes formes de nettoyement des kélim. Je ne comprends pas toutes ces instructions. Pas pourquoi tu ne comprends pas. On dit qu'il te faut aspirer. Joindre ce concept qu'on t'ouvre les yeux, tu sauras ce qui te plaît, prendre un que ces signes ne soient pas longs mais courts, et ainsi vague de smol, et le sarot à rokot, c'est garde de smol.
2: אתה רוצה לדעת את התמונה הזאת, על מה זה, על מה היא מרמזת, למה הם דווקא לוקחים את הצורה הזאת?
0: כל פרסת פורם, כסקשטיל, על פן דבר נתת אנימל.
2: אתה רוצה לדעת מה הציור הזה ברוחניות?
0: כסת אימא שלנו, ספיריטואל לסלה.
2: זה נקרא רצון לדעת את זה.
0: תזיר סלה.
2: היא מושכת אותך לצורה הבאה. מה כתוב? מתוך שלומדים לא מבינים מה שלומדים,
0: אבל מתוך שלומדים לא מבינים מה שלומדים, כי מדבר
2: על הנשמה שלהם,
0: מדבר
2: על תיקונים של הרצונות,
0: ואיך
2: הרצונות המתוקנים הם לאט לאט מתארים ככה, כמו מתוך הערפל, את המצב האמיתי, איפה שאנחנו נמצאים,
0: כולנו נמצאים תוס, וכולנו נמצאים בצורה
2: מעוותת.
0: Toutes le voient d'une façon confuse. Chacun doit essayer de sortir de cette confusion. Tu comprends? Tu n'entends pas, par exemple, bien, ne vois pas, ne ressens pas, tu es entièrement. Une image très.
2: צורה הזאת המעוותת היא מאוד מאוד לא נעימה.
0: או, זאת אימש.
2: כמו שצלילים האלה, ככה ראייה שאתה לא יודע משהו לפניך, ככה בכל החושים, שאתה נמצא באיזשהו
0: כזה מצב
2: שהוא משגע אותך, הוא מבלבל אותך, אתה לא מוצא את עצמך.
0: ומחיית אותך לצאת
2: לבהירות, לזכות. במחשבה כללית שלנו, בינינו, אנחנו צריכים להראות את המצב
0: מיטל דבונו מוכרס טויסיון דבונו טל כ...
2: כן.
3: עכשיו, מה ההבדל בין פסקה לפסקה? כי מה שאתה תיארת זה אותו פעולה, לא משנה מה אני קורא.
2: זה לא חשוב.
0: זה נפה בוטה, אני לא רפרזנט את סרטה דו.
2: דברים אנחנו לא מבינים
0: בזה. שוז.
2: אבל בכל פסקה יש לך ובכל
0: זור
2: יש לך כל מה שקורה גם בכל רגע ובכל צעד וזה לא חשוב. זה אתה יכול לפתוח עכשיו בעוד 20 דפים ולהמשיך לקרוא. אין הבדל.
3: אז לא ברור מה בדיוק
0: שהם
3: מסבירים
0: לחושים על ליקוי חושים.
3: כי מה שאתה אמרת זה כוונה אחת שמחזיקה לאורך כל הספר הזוהר.
2: כן, אבל בינתיים כשאתה קורא, אז אתה רוצה ללכת עם
0: הבעיה הזוהר.
2: הם כביכול קוראים לך עכשיו משהו, אתה רוצה, כמו שהקטן שומע מה שהגדול אומר,
0: לא קוראים לזה.
2: אתה יודע מה זה ילד קטן לעומת הגדול. ככה.
0: פר פרופטי פר פרוגו. מהם זה טאפ.
4: אנחנו לומדים, מקובלים, כותבים לנו, כמו בעין עוד מלבדו, שאנחנו פשוט צריכים לראות שאנחנו לבד, לא מצליחים
0: לעשות כלום,
4: לתת לו אור לפעול.
0: אנחנו עכשיו
4: מנסים לעשות עוד תחבולה, אולי לעשות ככה, אולי כאילו עוד פעולה ועוד פעולה.
0: קורן אקסיום, קורן אקסיום.
2: זה לא עוד תחבולה. בעל הסולם מתאר לנו...
0: בעל הסולם פרזנט סימאז'
2: הרצויה לעומת תמונה הנוכחית.
0: Tout le temps dans ces deux images.
2: את עצמנו עכשיו בצורה לא רצויה ומצב הבא כמצב הרצוי הפער ביניהם
0: הוא נותן entre deux tous une force la possibilité d'aller dans le chemin de Achishena entre son temps ce qui est les choses que nous avons situation actuelle et situation désirée ce qui n'est pas que nous parlons maintenant de quelque chose de nouveau. En dehors de ça, tu n'as rien. De quoi on parlait précédemment?
2: כמו שהמקובלים מתארים לנו מצב.
0: הם קודם כל נמצאים באינסוף. באינסוף.
2: עכשיו יש לך
0: 25 דגרי. הבלבול. קונפוזיון.
2: כן? אתה צריך
0: החושית,
2: לא משהו אחר. בחושים שלך, ברצונות שלך. זה נקרא שהם מקולקלים. אז אתה צריך את הערפול הזה לאט לאט להבריח אותו, כן? לנקות את התפיסה שלך. וכל חוכמת הקבלה, איך לקבל, איך לתפוס, איך לגלות את אותה
0: כמו התחפה כמו פרסבור, סטיניק פורס שאיזיסט כתום פוז,
2: במלכות דנס.
0: אין סיליק קרטיוס מלנסוף.
2: הם מביאים לנו את התמונה ההיא בצורה בהירה, פי תרח פעמים, וזהו. והתיקון הוא על ידינו כאן ועכשיו. ולא על ידי האדם, אלא
0: בגרסה אנא מגרסה.
2: כחברה עם
0: כולה בעצמה
2: את
0: האוסף
2: הנכון שלה באינסוף. טוב, אנחנו כבר היום ממש. יש עוד? מהר.
0: Ajolas de Vilnius demande si nous devons représenter un plaisir lors de l'étude. Évidemment qu'il y a un plaisir, comment puis-je étudier sans plaisir? La joie doit être avant cela, la joie par le fait que je respecte l'image de mon étude. Je comprends ce que l'on étudie, j'étudie les questions. Je peux attribuer du don de la réception. Évidemment que ceci faudrait lui répondre. Toutes les tendances. Seul, c'est impossible. Nous devons savoir toute chose qui est dans le groupe, c'est la réussite en France. Si sans que ce soit à travers le groupe, au final, me fait fuir du chemin. Où sont nous dans une espèce de situation? On dit théoriquement, il se dit, qu'il faut arriver, mais ce n'est pas.
2: זה הכל. אנחנו צריכים לממש מה שלומדים. לחזור למצב המתוקן, זה נקרא להתחבר. אין אחרת. כל הגילויים, ההפך מזה, כדי לחייב אותך להתחבר. כמה שאנחנו נשתוקק לעשות את זה בעצמנו, אנחנו לא נזדקק לכוחות
0: שיפורסרו.
2: זה הכל. במקום ביתו, אחישנה.
0: ולדיון סונטר, סיירה לוטה.
2: טוב. אז...